0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.